a memory na re thuse rara re go lebogela mafoko a le a tsatsi ya gompieno le yone nako morena ke kopa ba ba dumalanang gore o ba tsogafatshe ka moya o boitshepo o ba nesetse pula ya moya o boitshepo mo matshelong a bone mo malapeng a bone mo metsamong ya bone mo ditulong tsa bone mo meberekong ya bone ke kopatse tlotlheng mo leineng ke le botshika morena mogolodi wa rona Jesu Kriste amen.

tlhokafala mo ditlhaselo tsa teng kana go ya kelo ka moeledi wa kwa America Red Brody o ile a itsegela gore Donald Trump gongwe tautona Donald Trump o tshwanetse a lebagangwa ke ditatofatso tsengwe le go ka tlhagela mapele ga kgotlatshekelo le go ka sekisiwa ka ntlha ya mekgwa ya gagwe ka ntlha ya ditiro tse le gore wa di dira segolo thata ba lebeletse kealo go ka gataka ditshwanelo tsa batho. Kgantsha rona tsa mafatshe a sele mošwa wa gompikeno.

ke nako ya gore ke go nele ke re khantsa rona tsa metshameko mo shotse tsa go mpikene re tsena mo mafelong a beke ba re all eyes di lebile ke allo ke metshameko ya final ya Standard Bank top 18 hantsi ka ke lebile ke allo ke tsana ke ana mo gare ga tsone di khange ke tsone hela tsele gore da trend a di khange ba re itse gore yalo metshameko e wa ya top 8 final e tla tshameka mafela beke gana mo tsatsing ke wa ya ka mosho me pele ga metshameko ya final e tshameka re tla bona jalo se tlhopa sa Standard Bank se tshameka jalo le se tlhopa sa NFA ya bo re ba teng man ba ikatisa ha o lebile di video tsa teng o tla re haish go bisi ya no se tlhopa se wa sa Standard Bank le sa NFA e ba tsamiki ba bone e sala mo bekeng ena ba ntse ba tla ba ithulaganya ba ikatisa le bone ha go tsamika ke aloko metshamekong e wa mere ka bona metshameko ya makgaola khange ba re ke Mighty Gunners e ka ke bone gore ke gone le metshameko ya siameng ya Mighty Gunners kgatlhanong le Uname ba ka be ba tshameka ke aloka mosho mere ka bona gore ke bomang bomampodi ba metshameko ya wa ya top 8 Standard Bank gongwe Standard Bank top 8 moreetse motlotlege Dino Baloti yo e leng gore ke mo tla tsa tona le fapala tsa thuto ke mongwe wa batho ba ile gore le ene o ithulagantse jalo ga go tshameka mo metshamekong ewa ya NFA ya kgatlhano le Standard Bank metshameko le gore kgone go ka e bogela metshameko le gore o seka wa e tlhaela moreetsi wa tiwa SFM ke tsatsi ke wa ya ka mosha ke ne ba re metshameko ya teng o kgona go ka e bogela jalo mo televisioneng ya NBC metshameko ya teng o kgona go ka e bogela mo NBC yes metshameko ya Unam FC kgatlhano le Mighty Gunners ka ura ya boraro thapama mo tsatsing ke wa ya ka mosha ke Standard Bank top 8 cup 2026 final ke metshameko ye e leng gore ke yone e leng gore ke go e rulaganyeditse ke alo gongwe dikgang tsa rona tsa metshameko tsa selegae tse ke go di rulaganyeditseng mo tsatsing ke na ke gompikeno ke tsa gore metshameko yena o seka wa e tlhaela ke metshameko e le gore o kgona go ka e bogela gangwe le gape mo televisioneng ya NBC a ke lebile gape tse dingwe ba re Netball Namibia World Qualifiers tla tshwara jalo go tswaletsa bala leshome le borobongwe go tsena mashome a bedi le borataro mo e leng gore Namibia o kabe a le teng go go tsaya karolo mo metshameko ya teng a ke lebile gape tse dingwe tsa rona tse e leng gore ke tsa metshameko a ke tswele jalo re lebe metshameko ba re metshameko yewa ya Betway Premiership tla re bone gore me ditlhopha tsone da go tshameka kyang mo metshameko ye e leng gore ke a mafelo a beke ya Betway Premiership

la ga go tlatshekela ya magistrata wa Wintu go ka ditatofatso tsa bogodi jwa kabole ya kopore ke kwa Dorado Valley. Babelaelwa Mefe Hipukuvala, Samuel Angula, Lamek Shulunga, ba ile ba tshwara kealo ke kwa Western Bypass, moraga go fitlhelwa kealo ka dikabole tsewa tsa kopore. Me ba ile ba gongwe kgotlatshekelo ile ya gana kealo go ka ba neela ke Bailey ba santse ba le mo diatleng tsa sepodisi.

Aya, ema shema be dile bo shupa metsotso go ya kona kong ya boroba popedi. Ha? A tse ke tsa ga diko man, ha ke tsora utse diko mosumane yo le wa tsa dipitsi, ha? Yo o ka are ga setse ke lo metshameko ya dipitsi diko ke tsa ga go tsena. Jos. Tsa ga diko. O di tlhaloganya tsena diko sentle o di tlhaloganya sentle ga ke tsora mo itse me ke tsa gore bontsi ya rona ba itse gore ha ke bua ka ga diko ke bua ka gamang mo tsamane yo la di wa lebelo la dipitsi ke tsa gagwe o di tlhaloganya sentle

0: ke kopana le modira ka nna lopang o lobilwe mo nakong ena ya mo mosong. Dumela kgaitsa diak.
1: Ke tsogele.
0: Lena ga ke go utlwe. Ga ke go utlwe wa nkutlwa. Lena ke go utlwa ka bohitlha ga ke go utlwe.
1: Belala le network ya le ka hadi le ka khone ke nna yo ene le moretsi kolo pele
0: ara utlwana ira utlwana ga non thank you
1: a tlo go le boge go se gadi mo so mong kantse wa letsatsi e dimedi se moretsi kolo pele bana ke bua gape ke go tlhokisa mo ntlo paso
0: mhm
1: era ha utlwa o kare ke a khoga o ntlhagise hela go mo ke bona gore a game mo se mong se se siameng
0: mhm
1: le ke tsa gore go tlhala mona go e ke kgona go tswalela ga ke re go se gadi
0: yes o kgona go tswalela
1: ya leboga e le moretsi kwa lapeng e moretsi ke ntse hela jalo e temana go mpiono ke gona gore re tsogile sentle mo kgaolo ya maheke mo toropong ya botlhaba le ha re robetse ka dipula tsa masarasarana mo tsatsi la maapane le ba gara masedi o se ga di le ba gamodisa yo molemo ka mohau wa gagwe re bona tlhaba letsatsi re bona pula mo nakong e ya dikgwedi tsa mariga le hela ge ke maotla gana mpula ka kone metsi a botshelo ditumelela ke go itse mo dikganyeng tsa beke mo retsikolo peng le wena montlo khaso kgosegadi ke lebeletse temana lengwe hela e sala go tswa beke e fitileng e tetse ke ba e mo kgalo ya maheke o me bontle ba Namibia dinaletsana tse some a patile jana ke me bontle wa ngwaga e tswa go fetang ya dikitse pedi masoma mapedi le botlhano ga mmogo le lekoko la koporasi kgatsi ya NBC bobega dikgang go tswa kwa ba thelebišene go tsena mo kgasong tsa radio tse di farologaneng di radio ke radio yone e re ratang thata.

Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mo shong o motlo o na wa tsatsi la labotlhano kgwedi ya motsheganong e bala mašomi a mabedi le bobedi o dumedisiwa ke ena Sešupo Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe re gona mo go moretsi go tsena ka nako e le ya lesome.

re tswelela jalo mo retse mo tlhageng ya rona ya thuto ke thebe mo nakong e re feta ka tsamalo ba le maabane kgwedi ya motsheganong e bala masome a mabedi le bobedi ba re ka 1906 ke ha go bulwa post office kwa Karasburg. Ka 1942 kuranta ya the Southwest Afrikaner e itsisela jalo mo retse gore go ile ga rojwa dilemon kwa farameng ya Okosongo Mingo mo tikologong ya Waterberg e le dilemone le morama ba re ke company e ene e tsamaisiwela jalo ke puso e leng ya rekisa dilemone $1.35 ba re di wholesale di ne di neelwa maungo a wa ka tlhwatlhwa e e hokoditsweng gongwe ka afslag ke ditiragalo tsa 1942. Ka ngwaga wa 1954 moretsi ba re Summer Downy gongwe kereke ya

o dumedisa ke na se shipo arnat ka gale moretsi re na le moetse karolo yo ka go ipolela gore ke mang a tswa kae a tsamile jang mo botshelong motsa sela gompieno modira ka nna lopang o kopane le motse karolo wa rona kwa ntle le go senya ka nako a ke monele a tle a ipolele

0: Hela ke tla o tshika mo gae,
1: Right.
0: rala bana, ke tla go bana madi ke boa.
1: O bo wa hara.
0: Ee, ke o re hela mo ke berekela 8 years ke le kwa ko Gauteng.
1: Go Gauteng. O dira tiro he hara.
0: Ke le underground ke ya pa ke ba go tlhate.
1: Wepa.
0: Ee, ke simolotse ke le malaisa ke ga ke le o la garawe. Ee, garawe. Kholokong masisi. Masisi, mo masisi. Me kae? Luenti lo ga o bone dute. Hela. Na kholokong. Mal. Ka sebeto o patsame monna o patsame ka sebeto o tabola ha. Ke tshela hi nna o ntlame yo o tabola lo sa no morago a ba go aka.
1: Right.
0: Mo mokoti moa. Garawe, garawe.
1: Bereki.
0: Ke bereki. Le ke tswa mo garaweng ba ba gona le winch e go gang stop mo teng. Ka be ke passa garawe ke ja go nna wa winch and le drive re a winch. Ke go tsa engine jang ke go ga di stop tra meno. Ke ha ke tsa mo winching ke na driver ya a di train a jonte le mo teng le go ga no stop tse. Ya go tsala go go tshapeng go
1: e ya go tshela go
0: e ya mstopo se o sa ntse wa se a kontle
1: eh
0: ha di tshapeng go e madioni a
1: fara go go gauteng go ne lo tshwara sentla madi tengo
0: kwe nya ka o le ha a khama lo re a ru go ne a me a o tsela se koko se wa tsela lo re e ya mo gona le banka gateng ba rimba ni si suwa Tule ha banka tsona ba mahatsa khakala go.
1: Eh.
0: O tsa hela. Wa go a khurumetsa go mo bankeng ja.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ya. Ba rikile na pa ka go hotere mo go.
0: Mo ga di le 8.
1: Wa ga di le 8.
0: Eh.
1: Go mo go tla jang gore ya no tlogele.
0: Ne ya no ha tsa go go khala. I le go. Bo passe ka ba le ba baby. Christmas ba le ba baby. Ke ba jela kwa. Kwe, lati yo le ma, jane le wela. Usko ba dula kongo le malati ya maton. Yala ya mpusa. Ulwa ke nani bandula yo ne.
1: Ki?
0: One ma ja, hai wela ya lo.
1: Oh.
0: Hey. En malati ya upase ka. Kwe, yusube kete batu. Lubwa loko ya ba eba. Bushi khole motse gare mo go kre ba mo. Oh khole ko. Lu dula la gare ga me gape ga lo tsa te lo tsenye ne di heto ke la. Ha moto o borra le ke je o tsenya le jartino le tshuba. Kanka jo a le tshuba.
1: Hara.
0: Gongwe le mo gati le jana ke motho mo mautung jana. E no kamora o ga jone ka u ka dia ja an ka ke lo tuba lu le bora la ka hone ka ha le di lu le tsinya le ja ke lu tuba le tuba ga a fwa lu ka mo tsa se lo pa lo sent wa wa wel e wa wel u le le ba se go 200 a si go no el ke ta khama da diwa me gape thubega bosigo
1: lo theogetse
0: bosigo batho ba moo ba theogela golo mo wa go dula go sena batho batho bale ba theogelang maitsibo ba moo ba wela lenyena ba lo tsenang phakela mo mosong ga gongwe wa ka lwa go halala lo tsena mo ditšhapeng tsa nyana mo didengse mo yawa ipai thunya ka kwa mo thunya ya ka kuba be e wa go tswa ya ka kuba be se ka la monu eh la si jo wa le bodi ha ro ndi ma di o nya ke so lu ka o te mo go da kwa we la kwa ro ro mo o twa le ha ti ye wa ha ho ne le pi
1: le pi
0: le pi le le ha
1: yana o tlogetse jang tiro a o seile hela kampo o ikopile
0: kampo ka be ke tsenya notice yala lobo hela ka re e ile sina o ya ke hola la ka re o ka jang ke ile amen
1: o ba itse gore e ke a tlogela
0: e ke a tlogela me bona ba sa batle
1: o go botse go gae
0: ka re ha ke a lugile ga be le ga se lo rempost ka re go lobo ra re jo ja tama ke ne le kgogela ke tla o itulela
1: jalo go tswa kwa go tlapalo go tle ka eng go tle jang
0: ha ke tswa kong ke sina go le sa go mokoti
1: era
0: ka re ke tla mo go dula go le mo go gunsim e ha dula ha ha dula ha ka la ya me yo mo khala dio he dula ne ene di printe tsa me ne ene le le motšumo wa ditau le na dutwa hela ya re go mo hukung se ene o lana le gona le buru yo mo storonga e le kala ya ga ba berikisa ene le mono no ratina go tšoma ditau ene yo le bonkwe go go le ha bo le le tau o hitisa le tau go le na buru buru ene ke no re ke sanga ba ta mo tabole tsona ba na ya nyana ra tsu abe hetsa maya hetso ma 20 tawtewa abe ha go ka bitse bula ku ka ma di le 6 ka dintsa le na bula di le 6 ka khobolo
1: na mai kana kana
0: ya chocolate ya ya isha khaye a khona se se la tlhakang a itse le rapoela le moshwa Lute ha papalate, mwe ha kurekisha, ya reko. Kuluko batu basoro kakana, mkazi kabamu rusi. Likalo ya ki chonde kole, behedi shuka. Ibilo hole, chante hebuye. Hita kotoba, hita kurekisha ya de kole, lien. Hita kureka ditunji budipiti. Reyo kenu ilo kontalea.
1: Oh.
0: Ha sina go foga di kgole ma tsame le le rolo di thata go ka di thata tsa ga go le tsone nya he dula ha wa he ipaka nya go nya he tsamale a ba le go le kante o nje la botlhale ka a re man mona tsang ke mo tinye mo di kgole mona tjo go tsa di kgole ndi pedi tsame ke o le a diša ko mapodiseng ba diphologolo a re e ke dulitse le mothong ke ore monna ene o jahela ga a reke diporomete bona dikukamate an motho o moseko wa namibia ee wa re ee a ise le kgole tsame ene a nyelela lwa itse mapodise motho eno le go tsenyantse ga nkitla ba mo itse bona ga ba kgole ba na le sepe kae ke tanki ga nna santse ke ituletse ga nako ngwe ebile ga ke ipaka ke bona mapodisi a le gae ke ba e rra ga go batla nnyaa ka moso o e ga dikantorong gale go ne na le molaetsa wa gago ne a tla go tsena ko mapodisi bankela dikgole kgole e tagamante a e tagago ke kokorkakokore kare kare mene ra ene wa la ludina luditseile kae nyena luditseile kae naa bapa ba re nya motho o ene ke wa mona mo itse mme ga nka tse ya go mmolele e botsa ore a o na le dipampiri gonne dilo tse wa ora ludi bolaka le dipampiri kre okay babele gore ba e tshwanetse ba nkisetsa bong gamante ba baakanya eria nako engwe e le gore ba nkwelela e le gore ke a kgwata rra ka ne eria ke tswa kwa e le sepodisi a le ba ba nthekisang mokotla omele ke tswa kwa ke le morramo gabile yang ke kwetse ke le makokopo hele yaka kgake setraf ke tsone distrafa sa moso le moso four tuka ba ntse mo tshane tronga tshane pa ke la ba hong kolelo ba ntse.

0: Moi, à vous, cousin, à côte. Tu dis tout. Faux, faux. Le cac.
1: Right.
0: Tu peux le cac à vous, ça va l'été, mais ça m'a le cac et mon chou, les toiles. Comment on a ça, que les tout gossent?
1: Right.
0: Il y en a quatre, il y en a
1: Et dit tu peux
0: elle.
1: Jaanong tsala ga bone ka jana gao
0: Tala ke gone mo gae o rona go ntlhala la kong go nko tronko wai am pan so sim pangela a bua tati ya bo hello ba ile go kwala ke nna go ya ka nna mi ya ne go roga ba ile go ntsa mo tsane go le tati ya ke tla go khata tsa bo hello for you Mathura van Tabar, ja. Ik heb begonnen met de wijn om hem te gaan. Ik heb ook bakken in de Lutagario. Ik heb een show, hij moet daar, hij moet zitten in Namibia. Ik heb een kabel, dus ik heb een ben kanta. Ik heb een show, hij moet daar, hij moet daar, hij moet daar, hij moet daar, hij moet Bila hon ta, kita o khabara ta bo her. Ako wala la dilo. Kaya mo sila, hon sa daba kan ta wa. Kare, eh, kukala, ma kesil do to, kukala mo, nahara ma panya na wala. Kole kan. Bang kole, raban teri. Kero, eh, na ke, ke abo wa. Nena ko ire ke kala ka beke, antanki sa kukuri. Ke boela kgoli kwa. Ee.
1: O boela ko kgoli.
0: Ke boela ko kgoli, ke a go dula ko gare ko. Ke a go ikoka.
1: Koka dithupa tsa
0: mapodisi. Dithupa tse tsa mapodisi. Ee, la.
1: Yes! Ke ba ba go tlhanya ka dithupa hela.
0: Ke dithupa hela. Ka re moso le moso foo. Kana mo registering ga ba betse maragong. Mo mokwatleng ka lokhaka. Lo khaka lo lo ine tso mo metsing a letswai. Ee. Into ala mo registre mo ala mo Belton. Belton kaini ka.
1: Fora go go tsena kwa mo kwa ka budule.
0: O budule ka khantele ke se ukwe se. De sa yele mantse ke khwata ja. El ke mo mur.
1: Pa go dula go rekwa.
0: Ne a go dula mo khori go go rekwa. Kadula, kadula, katrama ki hola. Ki pa ki simula le ki perke le akan ti ki maburu. Ki berke di trata, yalo, yalo, yalo. Kalilena simulu la teno ki bukoko hela. Le u yo bukodi. Eh, ki ni kiala ku maburu ki buwa kita. Kiala kwa ki buwa kita. Kala ya ko retele lwa. Lwa bu helo baba. Bone ba bo khantedi a ke le mang bo tshotlego e kre nna ga ke nna mosadi jaanong booke ba ba ikela ba nya ke nna ba tlhaola nna ke nna tshwanetse go dula le mokgalake ka gore ga ke nna motho a tlhaka okay ela ka tla go dula le ene mokgalake kata go dula le ene mo kgori ya dertini ha go mo sešelege ke mo okela gaoa ke mooka ke mooka le gaoa go tsamaya le ena ba re nneman e-e lauturu e kotala tja go sotlha jaanong a na o mobereke ga ke palelo yana tsamaya pele wa go itšhikile wa go tlhola bangwe ba gago o berke berke o ka no ke go ukwa gore o kae ee ga bante ke aka ke nna le mongwa ja kwa ntse ke bereka direta gone kabeke ke ntela buru mogalata go ntsa mee ke ile go dulala beke dipedi ala beke ya boraro dile gore kabe ke ukwa gote ba mo isitse a ranose ee go tswa dertina Hai ke le kong ke tuka o to kwa rano se mo khalo to ga bile a re ga te ke ise mas mo khalo jo ko pa mas ke kwa rano okay ha te lo khole lo abone lo abo khan pa pele go dira di khomotse tsa bo jersey tse ha buru buru le no mpolele pa ke la ke di khama ka bona kwa re i khamele mo khalele Ore pala me wisi te aroko masi. Kama nete u pru. Sebe iri u lore. Hela hae pala me. Heri. Ke khale te maas, 5 liter. Hae heri te a pala me hala. Mo khala u bau kaskiri le. Tsuri tsuri bante la buru u mo. Buru a re, he ta o re tsa. Gato mo khale yo he go he. He. He di he jang. Yo ya. Ka re e ba go sia me a pala me. Ke le yo a nna ke go rapela. O la ber ka gar ka go strause a le mo 8 ke ene. Nna ke ko mora. Ka ro re a pala me hera. Ya go tsayana ke he talene ha arano ha monte ke di ha ya he pala ma le buru tla go tsena ha gonna ke ke tla go tayo rapelang ka ra ye jong ha tum khalyo e to ke ya go tsigala he u ka ba ka he u ka go ra tanga he tla go he ta le buru nya hi sha kwa ra no ze o tsena di hospitaleng ya go bona he bona He se karia ba he ka luka he bolele la gore ke leng tipe kana ka re fonte nna sa tla se kobolo ma ba go telele e u dula la be ke tlanga tsonte ra ba go ya go mpa nna ba di le ya lo tra he bua ya go ipaka nya nna le nna ke tsona e dule kong ka di karata di piti tsa di mau na le nna ke rapelang e tla moaminose mo okosi ya
2: raetso go raya gore dingwaga le tsone di tla di gola jalo
0: dingwaga di gola janong di godile
1: go na le masetlha go theogela
0: dingwaga mme santse ke le ka drama se ke katse bo 60 Kana bu 60 ke tla go batlaletsa mono mo. Ke santse ke iperekela, e santse ke tshwara-tshwara bo ditrata matlho a le gone ke bona ke sena mathata. Go tsamaya ke tla go itlha gare jalo nne, ke ne ke bona ke iperekela go sena mathata.
2: Gompieno a re tsamaele go e digela gara gompieno jaana o ga kae a ke gona ga o ditseng gone jaanong go itlhela leng
0: golo ha ke gone ha ke ya ka ke itlhobogang ka bua jalo gone nka digang jaanong ga ke tlhole ke na le bongwaga ba tsene ha ke bua jaana ke 72 Ee, ke godile. Jaanong sa ntlha ke lakgwa ke mbogogo. Makgo. Wa itse gore makgo gala la lepudi ga e sa bone, e gapana tlhogo le yone e tswa mo tlhaloganyong. Kana makgo a bereka le tlhaloganyo. Jaaka ba dingaka ba ntlha ga ba re, gate ditšhika tseno tse tsa makgo di patagane le tsa tlhaloganyo. Jaanong ka nne a konomakiwa mme ga ba itse gore ba tshaba gore ba kgaole dibakgaole ditshika tsa tlhaloga ee kone mathata ke na le
1: one
0: ee ke dutse le nne nna ke seretse ke nna yo mme ke na le motlagane gona ga go ba besega ka ga ke bolo go le ene jaana koe ke nne rekile santse ke le nna ke nne rekile mothako ebe ga ke tswa ko bo tshinago ka mo a boa go ntsa ko khurikwa

0: ntse a dula mo Vierslaag. Ke gone ya ka a ile ya go ntsa aba a hudugela ko Driehoopsies. Ke o dula lobaka dijara ko mo gone ka loruo tsa gagwe dikgomo, dipodi, dinku ko Driehoopsies kwa. Ee, ile go dula dijara. Wee, ke nne rekile sebete ruri. Ka dula ka dilo tama ke. O rile ke santse ke le kwa le gone ka la ka tsenwa ke ka kry-a lela. Ka be lela ke lenyana la be thubega. Ka be ke hetisiwa ke o letso hela ke fula ke la go eta mo kotsi ya bobentuku kwa. Ee, motako moso moreri ala santse a tshela ntse a le ko polasing e le gate mang. Ke ena a rantšhebatšheba mo bentuku moo. Mme le ka ke bakile go tsamaya le gone go lewa go lela e koe ba kgagotseo lela le thubegetse mo teng mme ka be ke ya go gola tram ko ore ga ke ya go gola ke ga yo nkgone moswi governor a tlhokagala le ena ga ke tswala mo hospital ke yae tla go itlha moswi governor. Ee, ngwaga eteo.
1: Dingwaga di tsamaile.
0: Wai, dingwaga di tsamaile ka re tshiretse, okay, nne ke a go dula go ena man, go gautlwa. Trama, ka na toropo, ga e monate. Ya re golo ga moao le mo morakeng jaana, trama.
2: Mo morakeng o dirang re mogolo ka ga o omwa ka dingwaga tse di kgabagantseng 70. Tsatsi ya letlhaba motshegare la go phirima o na le sengwe se o se dira motshegare jalo.
0: Ga ke batle go etsa motlamo nka itela gare ke matlho hela mme gare ke nka kono maka pela ga ntlo jana ka tla la le mogele ke o bone ke ya go sutisa pelo mongwa ka pelo ke yone tsona ga ya golela mo matlong. Yo re pele sentse raga raga ya ke bona ba feeling ke re wae ba se modern ha he khala he ba tshi ke ba mere ke koma ba o khala o tshi tsela ba nona ba ba kana ka he tso ga bo se go bo se ba ikhulume di tse di khoko ke he na go tsa tsona bu o tla ka kantinwa me se o fwa
1: a go tsela
0: wa go thula sentlentle ya senke kale wa go tswela kale wa go apharela hempenyano motse le ka kakio kwa
1: kena ka itlogete baburu bane ba losotlhamalwa ba wena ga ba go sotlha fane o ba bereka lotse
0: ee ba hefuk neo ke buang ka kganeoa el ke bieketsori eno tshwante ge kgwate nna le enfue halao kanta ka dinku dikonyana tsentse gongwe gala he ka gosa konyana ngwe fo hela ga diga ga maste ame o fa wa lesega mongwe o lesegile a kgwata ya go tshegetsa kgetse ya mmidi e tsengwa mo kung hela jaana he ke re ga ba tshaba kanta e tshaba batho mahala. Tshwene ga re ka moso jana a modimo o ko tshware ee go dile botomo e bona gore ke ene modimo ke ene modimo e tsamele jalo le bule tsatsi ya bohelo mompo yo e na le ena wa mokonya mabe ee bana ga le o dilo ke ditelo jana ga re setse lo inela mompo a hetseng etse a re gompion ke kemaga oa he bita ebile o heta e gogile tukutu sekwe kom kom a re tlhaka ga ra gompion jana bile monna go kopela he golega a re man o mpulele fensetere ga lo enka go tsena

Dumela moreetsi, nako ke ya leshome le bongwe amogela dikgang ka bokhutswane ke ka odibalelwa ke nna en Bereng. Khansele ya kgaolo ya Karas e ne ya bontsha go tshwenyega ka go anamisiwa ga phasalatso e seng ya boammaaruri le e tsietsang e amanang le diphatlhatiro kwa kantoro ya botsamaisi jwa boitekanelo jwa kgaolo. Khansele mo polelong ya bobegadikgang e bolela gore batho bangwe ba ile ba dira gape le go anamisa papatso ya ntlhantlha ka bomo fa ba ne ba tlogela ditaelo tsa semmuso tsa go dira kopo.

0: se montle wa semama ya sa tirelo ya setšhaba a tle go amogela ke go dumedise moreetsi kwa lapeng, o dumedisiwa le go amogela ke wa gago ke mogasimogankgara Lopang ke morao lobile ke go amogela ka boitumelo le lorato thulaganyo ke ne ya rona ya ditherisa mogaetsi gompieno jaana ke tlabe ke ntse ke ditlhakatlhakana mo pitseng e lengwe fela. Ke lebile fela leeto lwa bomme bontle ba Namibia di na letsana tse some ba patilwe jaana ke mme bontle wa 2025 mo kgalo ya maheke jaaka ba setse ba simolotse e sale go tswa bokehetileng ba le moleto. Itumelela jaana re simolole ka tsa sešweng go raya gore re tlabe re ya jaana kwa ke go baakanyeditse kwa mokala gore ba tsaya karolo ba ile ba ikutlwa jang. Ka ra re tsoga gore ye jaana kwa corridor 21 ra ha re tsoga mo gaetsho re jaana kwa Dreamopsis na kwa ntse re letla re ya go digarela jaana ka motswedi. Ke tsone tsa rona mo gaetsho mo thulaganyo ya rona ya ditherisa. O ka botsa utlwa jaaka ba bua o lemoga gore nya ha ba kwa mokala ha ba kwa corridor 21 ha ke Dreamopsis ha ke kwa motswedi. Ka botlalo magaetsho ke ya ka ke go di baakanyeditse ka tsela ntseng jalo. Dulela kwa morago o reetse leeto la boma bontle mo kgalo ya omaheke. Beke tse peditse re ntse re tsamatsama ba ithuta dingwao tse di farologaneng. Re di simolola kwa mokala ka tsa sešweng.
1: Bomarata go lejo ke bonke yo bomašwa yo hemo go yone. Mrs. Tona ke re itumelela mmušo wa rona go tsamaisa dilo tse dintseng jaaka e beletse a gare ga tšhona maNamibia gore le tšhona ba he mo dikgaolo mo dipolaseng mo diresebata he bone bonke jo bo diaga mo lehatsheng ya rona. Ruri ha lemoga thata e lemoga le bone ba NBC go ne re dilo tse dintseng jaana ko bathong gore le tšhona e iponene. Ruri ba tseile matsapa ba tseile ruri ba kile e sale go tswa mabane pula e nna go supa gore ke bonke ke bomašwe e kolobetsa ruri gore e re batla ba tsamaya ga godimo ga ngwaga le ngwala mo letsididing mele jaaka hedutse jaana hedutse mo kgotlha ya ga morwa ya bobedi e mo letsididing ba gaetsho ke mong ka he ko lewatleng ko Valfes mme dilo tsotlhe di tswa pele ga ramasedi e leboga modimo ka tse tsotlhe tse lwa itse gore moTswana ke motho o maatla metlo yo maiseo ruri a senang ka di
2: boy dumela gare a mmone e na letsana ya 2025 Johannes war boy
3: e ra ke mmone ke le kharebe ke le ikemetseng o tlhomogile mme ka ga e kopane ka mephato me ke le kharebe ka lerapo
2: o ikutlwa sentle mongwe me go bona ba dina letsana tse dintletse
3: thata gore ke se ka isa sa basha gore ba itse le bone patsetsela yone ja ka tlile jana gore go pele ha o wela ha o khona go itea montlhela o itsae
2: bona e batla go bana e batla go bana bana ba tshona ba tsena mogisa.
3: Thank you ke jalo hela e ska ba bolelelo
2: tsantse re le mo khotle ya ga morwe e ke na le re mogolo ha ke bona bagolwane ba rona ba mokala ba mongwame dumedisa ba reetse kwa lapeng o he bolele gore golo ga go diragala eng re bua le mang.
4: Ke bua le Albert Ders. Ehe, bontle jo ke bo bone go bene ne ke tshogile ke boipone na ditare le tsone ntse le lela ke nta setlhako gore ke be ke wa lehatshe fela go bone ga se ke momone ke bone ke phua kanatshe fela bontle jwa gago gore ke bokakanye mme ga se ke moo yanyane ke gore ke mo iponetse he batho ene ke tshogile mongwe.

e fideleng e ne ya re go tshwarwa ga gagwe go bontsha ga puso e sa itshokele batho ba ba sa dumelaneng le yone. Fa ntwa ya kwa Middle East e ntse e tswelela go kgoreletsa kgwebisano ya lehatshe, baeteledipele ba Southern African Development Community ka bokhutshwane SADC ba kopana go rulaganya ditharabololo go thusa go fokotsa dikamorago tsa ntwa ya Iran le Amerika mo kontinenteng. Baeteledipele ba tla kopana gompieno go le labotlhano kwa Kruger National Park mo Mpumalanga go tsenela kopano e lebeletsweng thata. Dipuisano tse di tla tshwarwang kwa kopanong e di tla bua thata ka kgotetso, olelegase, pabalesego ya dijo le kgwebisano. Ntwa ya Amerika le Iran e amile madirelo a ole mo go direleng gore ditlhwatlhwa tsa lookwane le dijo di tlhatlhoge. Mokwaledimogolo wa SADC Elias Magosi wa Botswana a re kgaolo e tseele tshwetso ya go bitsa pitso ya ditona tsa merero ya mafatshe a sele. Magosi a re kopano eno ya maemo a kwa godimo e ka naya ditona tse di farologanyeng sebaka sa go sekaseka maemo a lehatshe a dipolotiki le go thusa kgaolo go tsibogela dikgwetlo le ditšhono tse di tlhagelelang. Tona wa lefapha la dikamano tsa boditšhabatšhaba le tirisano mmogo Ronald Lamola, yo e leng modula setilo wa council ya ditona tsa SADC, o tla bula kopano eo sebušo. Ka labone, Uganda e ne ya thibela dipalangwa tsotlhe tsa sešhaba tse di yang kwa Democratic Republic of Congo kwa go boneng leroborobo le le bolayang la Ebola gone. Mo bekeng e fetileng gone ga begwa fa go na le leroborobo le legolo la letshoroma le le tshelwanang thata kwa profenseng ya Ituri e mo botlhaba jwa DRC e mo molelwaneng wa Uganda. Uganda e ne ya bega gore go na le batho ba le babedi ba ba boneng ka bolwetse jwa Ebola ha a le mongwe wa bone a tlhokagetse, mme ka bobedi jwa bone ke batswalelwa ba Congo ba ba ne ba kgabagantse molelwane. Le fa go ntse jalo, morago ga ditshekatsheko tse di dirilweng ga go gatisiwa kgetse epe ya Ebola mo lehatsheng leo. Lefapha la boitekanelo le ne la itsise gore dipalangwa tsotlhe tsa sešhaba go akaretsa le mekoro le dibase tse di kgabaganyang molelwane di ka emisiwa sebaka sa beke tse nne le ga dipalangwa tsa dithoto le dijo di sa thibelwe. Moretsi a re digele dikgang tsa rona ka ditlhogo tsa tsone. Baagi ba Swakopmund ba kopiwa go tsenela moletlo wa kgaelo ya morafe o tla ketekiwang lwantlha mo kgaolong eo ka kgwedi ya Motsheganong e bala 28. Lefapha la ditiro le dipalangwa le tlhomile khuduthamaga ya Roads Contract Company, Namibia Civil Aviation Authority le Transnamib. A moeteledipele wa lekoko la kganetso la Chad Success Masra a tla nna mo kgolegelong fa kgotlatshekelo e sena go gana boikuelo jwa gagwe. Boretsise ke bokhutlo jwa dikgang tse dingwe o tla di letelang nako ya bone.

0: o reditse lenaneo la sosologa sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya beke nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile
0: sena ke sekepe sa ga Noa
2: submarine

kwa Lipson Puchugale. Lefapala temotuo ditapi metsi le tlabollo ya lefatshe la re go tsenela putego eno ka lefatshe la Namibia ke sesupo sa gore lefatshe leno le tsweletse ka maitlamo a go tsweledisa itsholelo ya lewatle e gatetseng ko pele ebile rotloetsa kgolo ya itsholelo tlhokomelo ya tikologo le go akaretsa setšhaba. Mogodimo ga mo putego eno e kopanya baemedi go tswa kwa mafatsheng a e leng maloko go buisana ka dilo tsa botlhokwa tse di amanang le mawatle go akaretsa ditlhapi, matlole a mawatle le go somarela mefuta-futa ya ditshedi tsa mawatle. Lefatshe lefapha leno le supa gore puso e tswelela ka go buelela gore metswedi ya metsi e laolwe ka tsela e tla rotloetsang tekatekano le go tiisa tirisanommogo ya boditšhabatšhaba. Fa re todimela tsa mafatshe a sele, Amerika e ne ya otlhaya motlhankedi yo mogolo wa sepodisi sa Tanzania mabapi le go gobatsa balwela-dipetogo ba le babedi ba ba itsegeng thata mo ngwageng o fetileng. Balwela-dipetogo ba ba itsegeng ba akaretsa Boniface Mwangi wa kwa Kenya le Agatha Atuahe wa ko Uganda ba ba neng ba ya kwa Tanzania ka motsegano ngwaga wa 2025 go ya go buelela moeteripele yo o tshwerweng wa kganetso e bong Tundu Lisu yo o lebaneng le tsheko ya menolopuso le katlholo ya loso. Me go be go a fa Mwangi le Atuahe bone ba ne ba tshwarwa mme ba supa gore ba ne ba gobadiwa le go betelelwa pele ga ba latlhelwa gaufi le melelwane ya bone. Ofisi ya mokwaledi wa lefatshe la Amerika Marco Rubio o ne a re mothusa mokomishenara wa Tanzania Faustine Jackson Mwafele o ne a nna le seabe mo go gatakeng ditshwanelo tsa balola diphetogo bano ka tsela e masisi. Mwangi ke molola diphetogo yo o itsegeng thata wa kwa lefatsheng la Kenya yo o itsisitseng gore o batla go emela ditlhopho tsa botautuna tsa ngwaga o tlang. Fa re digarela go be go a fa ditona tsa merero ya mafatshe a sele tsa Egepeto, Tunisia le Algeria di kopane kwa Cairo go rotloetsa gore go fedisiwe mathata a Libya a tserong lobaka lo lo leele. Ba kopa gore go nne le tharabololo ya sepolotiki e eteletsweng pele ke batho ba Libya ntleng le go itshunya nko ga mafatshe a sele. Mafatshe a mararo a e leng baagisane ba ba botlhokwa ba lefatshe la Libya ba ne ba ntsha polelo e kopanetsweng e rotloetsang gore go tswelediswe pele thulaganyo ya sepolotiki e tshegediwang ke lekgotla la ditšhaba kopano go kopanya maphata a puso a Libya le go fedisa dikgogakgogano. Gape ba ne ba kopa gore ditlhopho tsa botautuna le tsa palamente di tshwarwe ka bonako jo bo kgonegang. Fa ba ntsha matshwenyego a bone tebang le kgokgontsho e tsweletseng le dipolao tse di amanang le sepolotiki, ditona di ne tsa rotloetsa makoko otlhe a Libya go ikgapa mo dilong tseno. Go begwa gore phutego e latelang ya mafatshe ano a mararo e tla ya kwa Algeria mme ga go ise go tlhomamisiwe gore phutego eo e tla tshwarwa ka letsatsi lefe. Wetso di ne di lekano dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa e le dikgang ka botlalo.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochao chile
1: sena ke skepe sa ga Noah
2: the submarine.